qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

Goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Kushtatin ke dashur dhe më shumë. Të lutem, mos e thuaj.
1: Muzika e mirë dëgjohet me dashuri. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 6.
1: Shqiptari kur jep fjalën, këndon këngën. Radio Shqip në 92 FM.

0: diş bir diş.
1: Bravo, prish kjo dregje, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj, Inda, ne jemi kudo.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Ore, ç'të nuk po na djojnë veshët? S'po kam në siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse m'pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
4: vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Oba, erdha un. Të kam si Lara.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
7: Dëgjoni Radio Shqipë.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
2: Zimo ha, tu prish prapë?
1: Leo burma hoqi trunin.
2: Po mirë më ja, mbaroi unë merr timën.
1: Ore taksi rat, sa të mbarosh tim, ma jepi çikosicën.
2: Po gzim, haj di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim e tjerë e tjerë.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.
3: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përball Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Po më ç'a bune? A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
7: O, ma, si e, që bone?
6: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
7: Oh, sa mire bone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
9: Kafe Borbone, e ti senti un re.
10: Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM dhe online shqipfm.al.

0: Ora Tets.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Ndalo pak, do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
1: Kur je veti dyt, atëherë radio e mirë merr tjetër kuptim. Dëgjosh Chip në 92 FM.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Ore, ç'nu po na djojm veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse m'pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
3: Vepro tani. Vizito ssd.al.
4: Vëmendjen zënës, tani dua një këngë për Adeo.
5: Lejmë shusat?
4: Po, Albi.
5: Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon.
4: Bukur këndove, po, a je i sigur që është këngë për Adeo?
5: A të dheu im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj të rezidenca Djelon. Shqipëria për bëdë me bukur me ndërtime Djelon.
4: Ua, ma bita, por e di që ke të drejt.
5: Faleminderit mësuese.
6: Merë pjesën e djelit që të takon. Eja, të jetosh në djelon.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite. Dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: Po më çao bone. A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
10: O, ma, si e, që bone?
9: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
10: O, oh, sa mire bone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: Jezu, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
4: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
5: Dëgjoj vetëm Shqip.

0: Ora 9:01. Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rall herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfit u fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Dëgjosh Shqip, në 92 FM.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
0: Dëgjoni Radio Shqip.

0: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
1: Zimo ha, tu prish prape?
0: Leo bur ma hoqit trunin.
1: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
0: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
1: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
0: Inda?
1: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
0: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborgjë. Inda, ne jemi kudo.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.

0: Ora 10:02 minuta.
1: Ore, ç's nuk po na djon veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë Teoren Group.

0: Ora 10:30 minuta. Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
1: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
2: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Cili është ai njeri që nuk do muzikën e tij? Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 11. Vëmendje nxënës, tani dua një këngë për Adeo.
1: Lemë shusat?
0: Po, Albi.
2: Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon.
0: Bukur këndove, po, a je i sigur që është këngë për Adeo?
1: Atë dheu im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj të rezidenca Djelon. Shqipëria për bëdë me bukur me ndërtime Djelon.
0: Ua, wow, ma bita, por e di që ke të drejt.
1: Faleminderit mësuese.
3: Merë pjesën e djelit që të takon. Eja, të jetosh në djelon.
4: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
5: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë Teoren Group.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: 11 e 31 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që të shkemi të, ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër. SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD. Lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: Ska njëri që së vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.

0: Prapu prish kjo dreqe, cëngela pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
1: Zimo ha, tu prish prapë?
0: Leo bur ma hoqi trunin.
1: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
0: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
1: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
0: Inda?
1: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa ujë, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
0: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë mon borç. Inda, ne jemi

0: Ora 12.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.

0: atrito como o que sou.
1: Ora, 12:00 e 31 minuta.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
5: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullatata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Radio Shqipë.

Botek Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Gjua dhe muzika jote nuk harohen. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: E é curioso, tu dizes Farmandoi?
1: Shom.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam një i tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: O mërë, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
3: O mërë, si e, qa bone?
2: Hajde se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: akustike në shpirt e tregon kënga. Dëgjo Shqip në 92 FM.
1: E pasha të papritur, sti këpriste në stacion. Të dy u pam, por nuk i flisja dot. Një vajzë vrapon e lumtur, tek ai hapat ndalon.

0: Ora 14 e 1 minut.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që t'ske me të, ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë

0: dashurie pa.
1: Ora 14:30.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
6: Radio Shqipë.

0: Tech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
1: Dëgjoni Radio Shqip.

0: Ora 15:00.
1: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë edhe me këta.
2: Gzi më hërë, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosht ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë mëmborç. Inda, ne jemi kudo.

0: Ora 15:31 minuta. Vëmendje nxënës, tani dua një këngë për Adheun.
1: Lem shusat
0: po Albi.
2: Djellon, djellon, djellon, djellon, djellon. Djellon, djellon, djellon, djellon, djellon.
0: Bukur këndove, po a je i sigurt që është këngë për Adheun?
1: Adheu im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj te rezidenca Djellon. Shqipëria po bëhet më bukur me ndërtime Djellon.
0: Ua, wow, ma bita. Por e di që ke të drejtë.
1: Faleminderit mësuese.
3: Merë pjesën e djelit që të takon. Eja, të jetosh në djelon.
4: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
5: Radio Shqip.

0: Ora 16 e 1 minut.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
2: O më, si e, qa bone?
1: Ajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Kafe Borbone, e ti senti un re.
5: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kë ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, letë filloj festa.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: nuk po na djojnë veshët, s'po kam në siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
1: Po pse më pyet mua?
0: Po të pyesë se di.
1: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
2: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
1: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
2: Vepro tani. Vizito ssd.al.
3: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Pravu prish kjo dreqe, që ngjela pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo ha, tu prish prape?
5: Leo bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
6: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
7: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtari brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
8: Radio Shqipë.

0: Ora 16 e 30 minuta. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karriga kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek Wellpur 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.
1: Radio Shqip.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi i pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
3: O me qabone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde, ajde, ajde pije i kafe.
4: O me, si e, qabone?
3: Ajde, ajde, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Caffè Borbone e ti senti un re.
7: Radio Shqip.

0: Ora 17. Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë të Oren Group.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Muzika e bukur dëgjohet në radio. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

Si një ndasak, bridhe arruve pambarim I gdhia netët anës detit Në bregun e fatit tim E do në mirë i tjetrin Si era me detin Sa erës të hia kanosej Dëshuria jo në ecë të mbi dalk E së fundosej Sa i kam dashur ato perëndimet të vona Ku kish një tjetër dëshuri si e jona Të kujtohet kur lëshoja balona Që të mbrinin në qiell me erën Andrat me inicialet tona Rrugët ku e ndeshim atëherë Kanë gjurmët e historive tona Sa e rritë këti ka madhë Kur i ki prej te dëshpërim Ti më mësove se largësia E vë në provë dashuri

0: që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festomene 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style, pjesë e Teoren Group. Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përball Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Sa të dëgjosh, aq këngë do mësosh. Radio Shqip në 92 FM.

0: E é curioso, tu disseste que farë mendoj.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

0: 17 e 31 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që t'ke me ta. Ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
9: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: Dalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
1: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kamiqin të punë, pëmën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo ha, tu prish prape?
4: Leo bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
6: Oba, erda unë, të kam si Lara.
7: Si them oj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri. Dëgjo Shqip në 92 FM.

A i që nuk dëgjon sot, nuk e di këngën mot. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 18 e 2 minuta.
1: Disa vegla nuk shasin, ama kualiteti, po, larset më të avansuara me presion. Kasher, bëje fringo.
2: Vëmendje në zonës, tani dua një këngë për Adheo.
3: Lem shusha?
2: Po, Albi.
4: Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon. Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon.
2: Bukur këndove, po, a je i sigur që është këngë për Adheo?
3: Adheo im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj te rezidenca Djelon. Shqipëria po bëhet më bukur me ndërtime Djelon.
2: Ua, wow, ma bita. Por, e di që ke të drejtë.
3: Faleminderit mësuese.
5: Merë pjesën e diellit që të takon. Eja, të jetosh në Djelon.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshojë gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
3: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë Teore Group.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
6: Ndëro si fëmijë, dashuro si njeri. Dëgjo muzikën që të pëlqen. Radio Shqip në 92 FM.

0: 18 e 30 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
6: Pravu prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këta.
7: Zimo ha, tu prish prape?
6: Leo bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Ore taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
6: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, më saru.
9: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.
10: Kush dëgjon shumë muzik, gabon rrallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Low-Tech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
1: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
4: Muzika është si bleta. Ka edhe mjaltin, edhe thumbin. Dëgjosh Chip në 92 FM.

0: Ora 19:10.
1: Ore, ç'nuk po na djojn veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'kem me të. Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhersh, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale, pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: Ska njeri që së vi, SSD.
4: Vepro tani, vizito ssd.al.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
10: Muzika e botës të lënë udhë. Dëgjosh Chip në 92 FM.

0: Vëmendje nxënës, tani dua një këngë për Adeo.
1: Lem Susa?
0: Po, Albi.
2: Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon, djelon.
0: Bukur këndove, po, a je i sigur që është këngë për Adeo?
1: Atë dheu im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj te rezidenca Djelon. Shqipëria po bëhet më bukur me ndërtime Djelon.
0: Ua, më habite. Por, e di që ke të drejtë.
1: Faleminderit mësuese.
3: Merë pjesën e diellit që të takon. Eja, të jetosh në Djelon.
4: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
5: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
5: Zimo, ha, tu prish prapë?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
4: Ore, taksi ratë, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
5: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borgj. Inda, ne jemi kudo.
6: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa tu dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
8: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat fata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
10: Oma, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
11: Oma, si e, qa bone?
10: Hajde se ta porosita i borbone.
11: Oh, sa mire bone.
2: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Caffè Borbone e ti senti un re.
13: Radio Shqip në 92 FM.

Ora 21 minut. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpoor 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave. Dëgjoni Radio Ship.

0: e dy dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Një shkëndij ndez një mal, një radio e mirë ndez gjithë vendin. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: Mjek. Ora 20:30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank. Cilësia vjen e para.
2: Që nga 1969, ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne, 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori, 50% ulje. Eglo, My Light, My Style, pjesë e Teoren Group.
3: Zbulo stilin italian më afër se kur. Outleti zyrtar i brandeve ikonike Calcedonia, Tezenis dhe Intimissimi ju pret me çmime outlet dhe cilësi premium. Sezoni pranveror vjen me një super ofertë që nuk duhet humbur. Bli 5 artikuj dhe përfito 30% zbritje. Bli 10 artikuj dhe përfito 50% zbritje. Zgjidh, kombino dhe kurse më shumë se kur. Mos e humbisni. Stili që preferoni me çmimet që meritoni. Ky promocion nuk përfshin aksesorët. Na vizitoni në Tiranë përballë Megatek dhe Durrës, Flagship Center, kati i dytë.
4: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Dëgjo 7-8 dhe zgjidh këngën që të pëlqen vet. Radio Shqip në 92 FM.

0: po na djojnë veshët, s'po kam në siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
1: Po pse më pyet mua?
0: Po të pyesë se di.
1: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
2: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
1: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
2: Vepro tani. Vizito ssd.al.
3: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
4: Vëmendjen zonës, tani dua një këngë për Adeo.
5: Lem shosat
4: po Albi.
5: Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon. Djelon, djelon, djelon, djelon, djelon.
4: Bukur këndove, po a je i sigurt që është këngë për Adeo?
5: Atë dheu im është aty ku kam shtëpinë mësuese. Unë jetoj te rezidenca Djelon. Shqipëria po bëhet më e bukur me ndërtime Djelon.
4: Ua, ma bita. Por e di që ke të drejtë.
5: Faleminderit mësuese.
6: Merr pjesën e diellit që të takon. Eja, të jetosh në Djelon.
7: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Kur muzika del nga shpirti, godet në zemër. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Ora 21 e 2 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Siç është radio, luhet muzika. Dëgjosh Shqip, në 92 FM.

0: Ora 21 e 30 minuta.
1: Muzika e rënd në vend të vet. Radio Shqip në 92 FM.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk më zhitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 23 e 1 minut.
1: Kur je vet i dytë, atë radio e mirë merr tjetër kuptim. Dëgjosh Chip në 92 FM.

0: Ora 23 e 30 minuta.
1: Një këngë e bukur është e dobishme sa një poezi e ndjerë. Dëgjo Shqip në 92 FM.

Dëgjosh Shqip në 90 FM. Kushtrën gata mbulon qytetin tonë.

0: televizori i fle. Radio këndon. Dëgjoj Shqip në 92 FM.
1: Nuk qes fal.

0: se ti hesht unë djes të kam kërkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdesun se ti ike. U shërova nga magjia jote dhe se lash zemën të dilte.